0: energiju kroz cijelo tijelo.
1: And I used to say the 72,000 nadis means we have 72,000 chakras in the body.
0: A moram reći da 72,000 nadija koje imamo znači da zapravo imamo i 72,000 čakri.
1: There are 72,000 junctions.
0: Jer postoji 72,000 spojeva.
1: Where the branch, new branch begins.
0: Kada iz jednog toka, jedne grane izrasta like, ili izlazi nova.
1: When we take a letter Y, epsilon.
0: Poput slova epsilon.
1: Then the Y has few points.
0: Taj epsilon ima nekoliko točaka.
1: Beginning,
0: početak,
1: the trunk,
0: zatim recimo stablo, trup,
1: the joint where the branch separates,
0: onda ono mjesto raskrišće gdje se odvajaju one dvije grane,
1: and each branches,
0: svaka grana još posebno postoji,
1: and the top,
0: i vrh tih grana postoji.
1: So it becomes few junctions.
0: Znači nekoliko je čvorišta, mjesta.
1: Now we know the science of acupuncture.
0: Čuli ste za znanost akupunkture.
1: When we go to the expertise of the electro acupuncture,
0: kada odemo stručnjacima elektroakupunkture,
1: and they find the reflex zone.
0: Kada oni pronađu refleksne zone,
1: when they touch the reflex zone,
0: i kada dotaknu tu zonu,
1: then on the monitor the needle moves.
0: Na monitoru se pomakne ona igla koja pokazuje.
1: If they don't find the real point,
0: ako ne pronađu pravu točku,
1: the monitor will not react.
0: Taj pokazatelj monitor neće reagirati.
1: Similarly,
0: slično tome,
1: this reflection zone,
0: ta refleksna zona,
1: in the body,
0: u tijelu,
1: are you can say as a chakra.
0: Nju možete nazvati čakrom.
1: So likewise throughout the whole body.
0: Slično na taj način u cijelom tijelu.
1: The chakras are spread.
0: Su raširene, odnosno rasprostrte čakre.
1: And then nadis, the nerves.
0: A nadi, živci,
1: is a connecting channels.
0: Jesu povezni kanali.
1: Through which the consciousness is flowing.
0: Kroz koje teče svijest.
1: In yoga, we have exercise.
0: U jogi imamo vježbe.
1: That's called pranayam.
0: Koje se nazivaju pranayam.
1: Breath technique.
0: Tehnike disanja.
1: And very first technique.
0: I osnovna tehnika.
1: That's called nadi sodan pranayam.
0: Naziva se nadi sodan pranayam.
1: Purification of the nadis.
0: Što znači pročišćenje nadija.
1: It's very gentle.
0: Vrlo je nježna.
1: Everyone can do.
0: Lagana, svi je mogu raditi.
1: That means to purify the nerve systems.
0: I kroz nju mi pročišćavamo svoj živčani sustav.
1: Purify the chakra system.
0: I sustav čakri.
1: As advanced one is,
0: kako čovjek napreduje kroz te
1: there
0: vježbe.
1: Are advanced pranayam techniques,
0: dolaze i naprednije vježbe disanja, pranayama,
1: which you have in your yoga and daily life book,
0: koje imate u onoj vašoj knjizi Yoga u svakodnevnom životu.
1: Now, picture is gone. That's a different picture, okay.
0: Ode slika.
1: I was surprised, nadi changed.
0: Ti sa nadi malo bili promijenili.
1: Out of these 72,000 nadis,
0: dakle, iz ovih 72,000 nadija,
1: I doesn't have some indicator,
0: nemam neki pokazivač, na žalost.
1: Anyhow, you see on the top,
0: na vrhu vidite,
1: sun, moon,
0: lijevo i desno sunce i mjesec su prikazani,
1: and on the top another like a sun,
0: i onda još na samome vrhu nešto poput sunca.
1: These three nadis connecting to three channels,
0: ta tri nadija, ta tri kanala,
1: that's called Ida, Pingala and Sushumna,
0: nazivaju se Ida, Pingala i Sushumna.
1: Ida is a left, connected to the left nostril.
0: Ida je povezana sa lijevom nosnicom.
1: Or to the left hemisphere.
0: Odnosno sa lijevom hemisferom mozga.
1: And Pingala is connected to the right hemisphere.
0: A Pingala je povezana sa desnom hemisferom.
1: And Sushumna is that central nerve system.
0: A Sushumna je centar nervnog sustava.
1: The left is connected to the moon principle.
0: Lijeva je strana povezana sa mjesečevim principima.
1: And moon means.
0: A mjesec znači.
1: Emotion.
0: Emocije.
1: Moon means the mind.
0: Znači um.
1: Moon never rises equally.
0: I mjesec nikada ne izlazi na isti način.
1: Always moon is changing.
0: On se uvijek mijenja kad izađe.
1: Similarly, every day.
0: I slično tome svakoga dana.
1: Every minute,
0: svake minute.
1: Our mind is changing.
0: Mijenja se i naš um.
1: Our vichara, our thoughts is changing.
0: Naša vichara, naše razmišljanje se mijenja.
1: Our emotion is changing.
0: Mijenjaju se naše emocije.
1: Our feeling is changing.
0: Naši osjećaji se mijenjaju.
1: Our decision is changing.
0: Naše odluke.
1: Sometimes we are angry.
0: Nekad smo ljuti.
1: Sometimes we are happy.
0: Nekad smo radosni.
1: Jealous.
0: Ljubomorni.
1: Greediness.
0: Pohlepni.
1: These all are different kind of emotions.
0: Sve to su različite vrste emocija.
1: The right one is connected to the sun.
0: Desni je tok povezan sa suncem.
1: And that is connected to the activity.
0: Ono je povezano sa aktivnošću.
1: The creativity.
0: Kreativnošću.
1: The temperament.
0: Sa temperamentom.
1: That is a sun system.
0: To je sunčev sistem.
1: Is connected to the intellect.
0: I povezuje se kroz intelekt.
1: So this is a mind and intellect.
0: Imamo um, a na drugoj strani intelekt.
1: Now we cannot be only emotional.
0: Ne možemo biti niti potpuno samo emocionalni.
1: Or we cannot be only on the level of the intellect.
0: Niti možemo biti potpuno na nivou intelekta.
1: Therefore, these both systems,
0: iz toga ta dva sustava,
1: automatically,
0: automatski,
1: in our body,
0: u našem tijelu,
1: changing several times during 24 hours.
0: Izmjenjuju se nekoliko puta tijekom 24 sata.
1: If you know or you don't know.
0: I to bez obzira na to da li ste vi toga svjesni ili niste.
1: This is a automatic system inside.
0: To je automatski sustav u vama.
1: So that's balancing our emotion and our intellect.
0: To dovodi u ravnotežu naše emocije i
1: now,
0: naš intelekt.
1: We have heard one word, hatha yoga.
0: Čuli smo za naziv hatha yoga.
1: So ha means the moon.
0: Onaj ha znači mjesec.
1: And ta means the sun.
0: Ta znači sunce.
1: Yoga means uniting.
0: Yoga znači ujedinjavanje.
1: Or balancing.
0: Ili uravnoteženje.
1: So hatha yoga means.
0: Stoga hatha yoga predstavlja
1: uniting, balancing.
0: Ujedinjavanje, balansiranje.
1: Sympathetic and parasympathetic.
0: Simpatičkog i parasimpatičkog sustava.
1: Principles in the body.
0: I njihovih principa u tijelu.
1: And that's called hatha yoga.
0: I to se naziva hatha yoga.
1: And there are different techniques.
0: Postoje različite tehnike.
1: To achieve this level of being.
0: Kojima se postiže takva, takva razina postojanja.
1: And the central nerve, which is connected, we will see on the top, like a sun, you see.
0: Centralni živac koji na vrhu vidimo poput sunca.
1: That is connecting to the consciousness.
0: On je povezan sa sviješću.
1: Alertness.
0: Sa budnošću, pažljivošću.
1: Wisdom.
0: S mudrošću.
1: The light.
0: Sa svjetlom.
1: Awakening of the kundalini shakti.
0: Buđenje kundalini shakti.
1: Awakening of the chakras.
0: Buđenje čakri.
1: Means the awakening of the wisdom.
0: Znači buđenje mudrosti.
1: Becoming wise.
0: Da postajemo mudri.
1: Becoming calm.
0: Postajemo smireni.
1: Becoming clear.
0: Postajemo jasni.
1: Self control.
0: Imamo više samokontrole.
1: So, awakening of kundalini is divine.
0: Ubuđenje kundalini je božansko.
1: Now kundalini means.
0: A kundalini znači
1: shakti.
0: To znači shakti.
1: Kund. Kund means deep place.
0: Kundal
1: tank.
0: Znači rezervoar, duboko mjesto.
1: And it is something when we put lot of things in the tank.
0: Poput mjesta u koje možemo spremiti mnogo stvari.
1: After few years.
0: Nakon nekoliko godina.
1: The things will change.
0: Stvari će se tu promijeniti.
1: It will become mud.
0: I postaće recimo poput
1: or
0: nekog,
1: we don't know what is inside.
0: Nekog mulja ili sličnog ili nećemo ni znati što je sad unutra.
1: Similarly, those deeds which is dormant in the unconsciousness.
0: Isto tako sva ona djela koja su ušla

0: podsvijest, u nesvjesno.
1: We don't know what it is.
0: Više ne znamo što su.
1: Therefore some call it as a snake power.
0: I stoga neki nazivaju to zmijskom snagom.
1: We call a snake as a kal.
0: Mi zmiju nazivamo riječu kal.
1: Kal means the past time.
0: Kal znači prošlo vrijeme.
1: Or kal means the time.
0: Ili znači vrijeme.
1: And we don't know what time will bring.
0: I ne znamo što vrijeme može donijeti.
1: We don't know what is hidden.
0: Ne znamo ono što je skriveno.
1: So when the kundalini awakes,
0: kada se kundalini budi,
1: then the all hidden, dormant things will come up in your conscious mind.
0: Sve one skrivene, uspavane stvari podići će se u vaš svjestan, u vašu svijest.
1: But before that,
0: ali prije toga,
1: you should activate,
0: trebate aktivirati
1: your agya chakra, where we will come after,
0: vašu agya chakru koja će se kasnije prikazati,
1: to understand the life situation,
0: da razumijete vašu životnu situaciju,
1: that you are strong enough,
0: da budete dovoljno snažni,
1: to digest,
0: da probavite
1: the truth,
0: istinu.
1: Everything we can digest,
0: mi sve možemo probaviti,
1: but the knowledge is very hard to digest.
0: No znanje je teško probaviti.
1: As long as we did not know,
0: sve dok ne znamo,
1: we were relaxed and happy.
0: Sve dok nismo znali, bili smo opušteni i radosni.
1: And when we came to knew,
0: pa onda kad saznamo,
1: we were very sad.
0: Postanemo vrlo tužni.
1: Why we were sad?
0: Zbog čega smo bili tužni?
1: Because it was very unpleasant news of some tragedy.
0: Jel se recimo, na primjer, smo dobili neke vrlo neugodne vijesti o nekoj tragediji.
1: And we are not able to digest that.
0: I jednostavno to nismo u stanju probaviti.
1: It is human feelings.
0: To su ljudski osjećaji.
1: It is true.
0: I istina je.
1: But we should have enough wisdom.
0: No, mi moramo imati dovoljno mudrosti.
1: To understand.
0: Da razumijemo.
1: The destiny.
0: Sudbinu.
1: And nature of the destiny or the natural law.
0: I prirodu sudbine, odnosno prirodni zakon.
1: So the kundalini.
0: Stoga kundalini
1: is this way.
0: Je radi na ovaj način.
1: And secondly, serpent, snake energy.
0: A drugi naziv je zmijska, odnosno zmijska energija.
1: Is like this.
0: Ona funkcionira na taj način.
1: That what we call the small of the brain,
0: da mali mozak,
1: from there these two channels begins,
0: da od mjesta malog mozga počinju ova dva druga kanala,
1: Ida Pingala and the central nerve system,
0: koja smo malo prije spominjali, Ida Pingala i centralni sustav,
1: which is controlling our whole body,
0: to kontrolira naše cijelo tijelo,
1: as well as the brain activities,
0: i također kontrolira moždane funkcije.
1: So the left hemisphere,
0: lijeva hemisfera,
1: which we call Ida Nadi,
0: koju nazivamo Ida Nadi,
1: and the right one Sushumna,
0: a desnu nazivamo
1: Pingala.
0: Pingala.
1: Now as soon as they depart from the origin place,
0: čim krenemo, odemo iz mjesta postanka,
1: they make a crossway,
0: čim znači nastavimo pratiti njihov tok, oni se križaju,
1: and they cross near the vocal cord,
0: oni se križaju negdje u razini glasnica,
1: just the joint of the neck,
0: to je ovaj spoj vrata, početak vrata,
1: and that becomes one mighty chakra.
0: I na tom mjestu je jedna moćna čakra.
1: We call Vishuddhi chakra.
0: Koja se zove Vishuddhi chakra.
1: And there the left nadi goes to the right.
0: Od tog mjesta lijevi nadi.
1: And right one goes to the left.
0: Kreće desno, a
1: and
0: desno
1: so what
0: lijevo.
1: We call the left hemisphere influences the right part of the body, and the right one the left part of the body.
0: I u skladu sa tim kažemo da desna hemisfera utječe na lijevu stranu tijela, a lijeva na desnu.
1: Similarly, after a while, they again come and cross.
0: I sad nastavljajući tako, nakon nekog vremena oni se ponovno križaju.
1: And that becomes the heart chakra.
0: I to postaje srčani centar.
1: The center, sushumna.
0: Centar sushumna.
1: Is a strong pillar.
0: Je stabilni čvrsti stup.
1: And that's a path of consciousness.
0: I to je put svijesti.
1: And these two nadis, they are traveling around the center nadi.
0: A ova dva druga nadija, one neprekidno putuju oko tog centralnog nadija.
1: So their attitude, how they are moving.
0: Način na koji se oni pokreću.
1: It's called serpentine.
0: Naziva se zavojima.
1: And that's why name is given snake power.
0: I zbog sličnosti njime tome je dano zmijska snaga.
1: Not a snake.
0: Jer ne radi se zaista o zmiji.
1: So when people speak that when the kundalini awakes,
0: jer kad ljudi kažu da kad se probudi kundalini,
1: you feel something like a snake is going up.
0: Osjećate nešto poput zmije koja se penje.
1: My God.
0: Bože mili.
1: That I don't want.
0: Ne želim da mi se zmija penje.
1: That will be a horror dream.
0: To bi bio horror san.
1: Can you imagine?
0: Možete zamisliti?
1: Something moving through the spinal column up and down.
0: Da vam nešto mrda i kreće se po kičmi gore dole.
1: Or some speaks or said, I feel something strange, climbing up.
0: Ili neki kažu, osjećam da mi se nešto penje.
1: Tickling.
0: Po meni neki žmarci.
1: Like ants are going up.
0: Poput mrava koji se dižu.
1: I tell them.
0: Najčešće im kažem.
1: It's high time to brush your body.
0: Onda je vrijeme da se dobro operete i šetkate tijelo.
1: And change the dress.
0: I možda promijenite odjeću.
1: Awakening of the kundalini.
0: Jer buđenje kundalini.
1: You don't feel.
0: Ne osjećate.
1: It's a divine process.
0: To je božanski proces.
1: You feel happy like in the lap of the mother.
0: I u njemu se osjećate sretnima poput da toga da ste u krilu majke.
1: So likewise the chakras are created.
0: I na taj način su stvorene čakre.
1: Where there crossways.
0: Gdje se one, gdje se nadi ukrštaju.
1: There's strong energy connected.
0: Tamo sa tim je spojena snažna energija.
1: And this every chakra has its principles.
0: I svaka od tih čakri ima svoja načela.
1: And the chakras can be blocked.
0: Čakre mogu biti blokirane.
1: Some mental or physical illnesses begins.
0: Mogu početi neke mentalne ili tjelesne bolesti.
1: And awakening of the chakra means healing.
0: A buđenje čakre u tom smislu znači onda ozdravljivanje.
1: So now we come to the next picture.
0: Sada idemo do sljedeće slike.
1: Now this is a picture of the pranayam shakti.
0: Ovo je slika pranayam shakti.
1: The subtle energy which moves or transmits through the chakras.
0: Subtilna energija koja se kreće, odnosno prenosi se čakrama.
1: That's called a transcendental process.
0: To se naziva transcendentalnim procesom.
1: Of the fine energy.
0: Finih energija.
1: Or the consciousness.
0: Odnosno svijesti.
1: Our consciousness is not stored only on one place.
0: Jer naša svijest nije uskladištena samo na jednom mjestu.
1: It's throughout the whole body.
0: Ona postoji kroz cijelo tijelo.
1: If a little mosquito,
0: da vam mali komarac,
1: stuck on our small toe,
0: kad vas ubode za mali prst nožni,
1: immediately we know.
0: Odma znamo.
1: It means we are completely one.
0: I mi smo, to znači da smo mi
1: kompletni.
0: Zajedno smo, u jedinstvu smo sa svojim tijelom.
1: We are conscious.
0: Mi smo svjesni.
1: Or certain nerves are dead.
0: Ili su neki živci odumrli.
1: Damaged.
0: Oštećeni su.
1: And it is a senseless.
0: I onda je određen dio bez osjeta.
1: So you don't feel pa without feeling.
0: Neki dio tijela možda ne osjećate bez osjećaja.
1: Through pranayam techniques,
0: kroz tehnike pranayame,
1: we can again bring in life.
0: Možemo ta područja ponovno oživiti.
1: Except
0: osim
1: if operated.
0: ukoliko nisu operirana, izvađena,
1: then we can't grow the new nerves.
0: Pa onda ne možemo baš učiniti da narastu nova.
1: There is a technique to grow the new nerves.
0: Čak postoji tehnika kojom se može

0: napraviti novi živac.
1: Completely again renew it.
0: Ponovno se obnovi.
1: In next life.
0: A to je tehnika da dođete u sljedeći život.
1: So we have to wait till.
0: Pa onda malo moramo pričekati do tada.
1: So be nice to your mother.
0: Stoga budite dobri prema svojoj majici.
1: And your father.
0: Prema svojem ocu.
1: And also the future parents.
0: I također prema budućim roditeljima.
1: Whom you don't know.
0: Koje još ne poznate.
1: But pray to God.
0: Ali molite se Bogu.
1: That you will have blessed parents.
0: Da ćete imati blagoslovljene roditelje.
1: Like now you have also.
0: Poput onih koji imate sada.
1: So these are the different chakras.
0: Ovo su različite čakre.
1: Also connected to different organs of the body.
0: Povezane sa različitim organima u tijelu.
1: And we see that round the whole body our aura or the pran shakti is radiating.
0: I vidimo oko čitavog tijela našu auru, odnosno pran shakti, snagu prane koja zrači iz tijela.
1: So these chakras can be damaged.
0: Ove čakre mogu biti oštećene.
1: Not physically, I mean.
0: Ne mislim fizički.
1: But their psychic or their subtle functions.
0: Već mogu biti oštećene njihove suptilne funkcije.
1: And this energy can be blocked.
0: Njihova energija može biti blokirana.
1: Through.
0: Kroz.
1: Wrong nourishment.
0: Kroz krivu prehranu.
1: Negative thinking.
0: Kroz negativno razmišljanje.
1: Wrong way of life.
0: Krivi način života.
1: Through many, many things.
0: Kroz mnoge stvari.
1: So we have to think.
0: Iz toga trebamo promisliti.
1: To lead our life.
0: Da bi trebali živjeti život.
1: In such a positive way.
0: Na takav pozitivan način.
1: A noble way of living.
0: Na plemenit način življenja.
1: And I'm 100,000% sure.
0: A ja sam 100,000% siguran.
1: That we can manage.
0: Da to možemo učiniti.
1: Nothing is impossible.
0: Jer ništa nije nemoguće.
1: So as pure nourishment we have.
0: Što čišću prehranu uzimamo.
1: And that pure our chakras and our aura or energy radiance will be.
0: To će čišća naša aura, odnosno energija čakri biti.
1: As pure we will think.
0: Što čišće budu naša razmišljenja.
1: That pure our thoughts and our words will get power and energy.
0: To će više naše riječi, naše misli dobiti snage.
1: And each thought what we will think.
0: I svaka će misao koju pomislimo.
1: Will have a great effect.
0: Imati veliki učinak.
1: Whatever is thought created by human brain.
0: Kako god misao stvori ljudski um, ljudski mozak.
1: Sooner or later.
0: Prije će ili kasnije.
1: Will come and affect itself.
0: Doći i utjecati na sam mozak.
1: Like in Australia.
0: Na sebe.
1: They have one what they call boomerang.
0: Poput australskog bumeranga.
1: And when you throw the boomerang.
0: Kad bacite taj bumerang.
1: It comes back to you.
0: Vraća se vama.
1: So any thoughts which you send out of your brain.
0: Svaka misao koju pošaljete iz svog uma, mozga.
1: That returns back to you.
0: Vraća se vama.
1: In modern psychology.
0: U modernoj psihologiji.
1: They say it.
0: Kaže se.
1: Negative thinking.
0: Da je negativno razmišljanje.
1: Means poisoning oneself.
0: Samo trovanje, trovanje samog sebe.
1: And positive thinking.
0: A da je pozitivno razmišljanje.
1: Means enlightening oneself.
0: Prosvjetljivanje samoga sebe.
1: So nothing can be hidden.
0: Stoga ništa ne može biti skriveno.
1: We cannot hide.
0: Ništa se ne može sakriti.
1: And every situation of our life.
0: A svaka situacija našeg života
1: immediately influences the chakras.
0: Odmah utječe na čakre.
1: Certain circumstances.
0: Određeni životne situacije.
1: Someone feels very strong in the stomach.
0: Neko osjeća jako u želucu.
1: Someone feels in the throat.
0: Neko u vratu.
1: So there are different chakras influenced.
0: I razni čakre su onda pod utjecajem tih situacija.
1: So pure, sattvic, organic nourishment.
0: Stoga čista, satvična i organski uzgojena prehrana.
1: That will help us to purify our body and keep long healthy.
0: Pomoći će nam da pročistimo svoje tijelo i da ga održimo dugo zdravim.
1: Human life, human body.
0: ljudski život i ljudsko tijelo.
1: Precious diamond.
0: Je najdragocjeniji dijamant.
1: Which you can't buy.
0: Koji ne možete kupiti.
1: And you can't borrow it.
0: Niti ga možete posuditi od nekog.
1: It's only the chance in this life.
0: To je ta šansa, taj
1: to
0: ovaj.
1: Have this precious diamond.
0: Ovaj život, to je
1: and
0: taj dijamant.
1: With our all efforts.
0: I stoga sve naše sa svim našim snagama.
1: We shall keep this diamond.
0: Trebamo održati taj dijamant.
1: Shining throughout the world.
0: Da sija u svijetu.
1: And as long as possible we shall keep it.
0: I trebamo ga zadržati što je dulje moguće.
1: Though chakras are shown in the different location on the body.
0: Premda su čakre pokazane na različitim mjestima u tijelu.
1: Located and parallel or exactly where the spiral column is.
0: I prikazane su da su na točno na mjestu gdje je kralježnica.
1: But still they are energy centers.
0: One su ipak energetski centri.
1: They are psychic centers.
0: One su psihički centri.
1: We cannot influence them.
0: Mi njih ne možemo, na njih ne možemo utjecati.
1: Through some physical operation.
0: Fizičkom operacijom.
1: That we cannot influence.
0: Takav utjecaj ne možemo imati.
1: That only can be influenced.
0: Na njih se samo može utjecati.
1: By our psychic or concentration.
0: Našom psihom, odnosno koncentracijom.
1: Environment.
0: Našom okolinom.
1: But still, yogi advises us.
0: No ipak jogiji nas upućuju
1: that this chakras
0: i savjetuju da
1: are located at the spinal column.
0: Da su ove čakre smještene duž kralježnice.
1: And spine is very important.
0: A kralježnica je vrlo bitno mjesto.
1: Pillar of our life.
0: Vrlo bitan stup našega života.
1: So when yogi sits in meditation,
0: stoga kada jogi sjedne meditirati,
1: is concentrating on the different parts of the body. Can I have next picture, please?
0: Njegova se svijest koncentrira na različite dijelove tijela.
1: And so these are the very clearly now we can see the path of the nerves.
0: I ovdje možemo jako jasno vidjeti taj put nadija živaca koji prolaze.
1: The central nadi, which is shown as a white.
0: Centralni nadi je pokazan bijelom bojom.
1: That is the path of the consciousness.
0: To je put koju prolazi svijest.
1: Clarity.
0: Jasnoća.
1: Wisdom.
0: Mudrost.
1: Light.
0: Svjetlost.
1: Freedom.
0: Sloboda.
1: And then we see the red and blue.
0: Zatim vidimo sa lijeve i desne strane plavu
1: moon and sun system.
0: Plavu i crvenu liniju, odnosno mjesečev i sunčev sustav.
1: And we see how they are changing.
0: Vidimo kako se izmjenjuju.
1: Traveling,
0: putuju
1: from the top to the bottom.
0: Do dna.
1: To the last end of the spinal column.
0: Sve do zadnjeg vrha kralježnice.
1: The chakras are located.
0: Čakre su smještene.
1: Which I told in beginning throughout the whole body.
0: Kao što sam i na početku rekao, diljem cijelo, kroz cijelo tijelo.
1: But major centers.
0: No oni glavni centri.
1: Are these.
0: Su ovi.
1: Now the chakras are divided.
0: Čakre su podijeljene.
1: In different categories.
0: Na različite kategorije.
1: There are chakras which is belonging to the footsol.
0: Postoje čakre koje pripadaju području stopala.
1: Though they belongs there to the lower world or level.
0: Premda su smještene na nižem nivou.
1: Influences our whole body, all organs.
0: One utječu na cijelo tijelo, na sve organe.
1: Including the brain.
0: Uključivši i mozak.
1: And these centers which are connected with our footsole and foot.
0: A ti centri koji su povezani s našim stopalom i tabanom.
1: This is called the earth chakra.
0: Zovu se čakre zemlje.
1: Earth element.
0: Elementi zemlje.
1: Mother earth.
0: Majka zemlja.
1: Solid.
0: Nešto što je solidno.
1: Very stable.
0: Što je vrlo stabilno.
1: And nourishment.
0: I predstavlja prehranu, iskrenu.
1: But though it is like that,
0: no premda je to tako,
1: but we should not concentrate.
0: Ipak se ne bismo trebali koncentrirati
1: on the foot chakra.
0: Na recimo čakre koje su nam u nogama.
1: it can happen.
0: U stopalima, jer bi se moglo dogoditi
1: that practitioner
0: da onaj koji vježba tako
1: will experience
0: iskusi
1: depressions.
0: Depresije.
1: The second chakra is called Pashu chakra.
0: Sljedeći niz čakri zove se Pashu chakra.
1: These are animal centers.
0: To su životinski centri.
1: And they begins from the ankle joint.
0: Oni počinju od skočnog zgloba
1: till the hip joints.
0: Do kuka.
1: Animal qualities.
0: Životinske osobine.
1: Animal habits.
0: I životinske navike.
1: And this should be mastered.
0: Kojima trebamo ovladati.
1: Not concentrated, not awakened.
0: A ne trebamo se koncentrirati na njih, niti trebamo ih buditi.
1: But not neglected.
0: Ali ne trebamo ih ni zanemariti.
1: And then the border between the Pashu chakra and human chakra.
0: I zatim je granica između Pashu, životinskih čakri i ljudskih čakri.
1: Is where the spinal column begins.
0: To je na onom mjestu gdje počinje kralježnica.
1: From there where we don't have any more tail.
0: Odande gdje nemamo više rep.
1: From there the human chakra begins.
0: Od tamo počinju ljudske čakre.
1: And these are connected strongly to the, again to the five elements.
0: I od to mjesto je snažno povezano sa pet elemenata.
1: Earth element,
0: sa zemljanim elementom,
1: water element,
0: elementom vode,
1: fire element,
0: vatre,
1: and air element,
0: i zraka,
1: and space element,
0: i elementom prostora.
1: So these are the five chakras belonging to the five elements.
0: To je pet čakri koje su povezane sa pet elemenata.
1: And they have a great influence on our body.
0: I one imaju izuzetno velik utjecaj na naše tijelo.
1: After these five chakras,
0: nakon tih pet čakri,
1: the border of the human chakras,
0: granica ljudske ljudskih čakri,
1: and devik chakra,
0: i devik čakri,
1: the divine chakra,
0: božanski čakri,
1: is below, begins from the eyebrow center.
0: Počinje od centra između obrva.
1: That's called Agya chakra.
0: On se naziva Agya chakra.
1: That's called the seat of the consciousness or seat of the knowledge.
0: To je sjedište svijesti, odnosno sjedište znanja.
1: Agya means command.
0: Agya znači naredba.
1: Order.
0: Naredba, naređenje.
1: And so guiding, controlling.
0: Znači
1: observing.
0: Vođenje, kontroliranje, promatranje.
1: Entire feelings.
0: Svih osjećaja.
1: And being. And that is from
0: postojanja.
1: Where the intellect is connected.
0: I to je odakle je intelekt povezan.
1: Above the Agya chakra from the eyebrow center.
0: Iznad Agya chakre od centra između obrva.
1: There begins divine chakra.
0: Započinju božanske čakre.
1: So there are also many chakras.
0: I tamo postoje mnogo čakri.
1: Out of these many chakras.
0: A od tih mnogih.
1: One is called Bindu chakra.
0: Jedna se naziva Bindu chakra.
1: Bindu means that is not a chakra.
0: Bindu zapravo nije čakra.
1: It's a drop.
0: Ona je kap, kapljica.
1: And that drop is called ambrosia.
0: Ta kap je ambrosia, nektar.
1: That makes a yogi.
0: To yogija čini
1: immortal.
0: Besmrtnim.
1: When that is received by yogi.
0: Kada to yogi primi,
1: awaken,
0: kada probudi,
1: then long, long life is attended.
0: Tada se dobije, da tako kažemo, dug život.
1: That kaya kalap begins again.
0: Tada počinje kaya kalapa.
1: What we call, again one becomes younger and younger.
0: Ono što nazivamo kad čovjek postaje sve mlađi, podmlađivanje.
1: I was thinking that my Bindu chakra is already awakened.
0: Mislio sam da mi je već ta Bindu chakra se probudila.
1: But when I see in the mirror,
0: kad sam se pogledao u ogledalo,
1: the gray hair,
0: vidio sam ove sjede lasi, sjedu bradu,
1: very clear,
0: pa je to jasan znak
1: that Bindu chakra is a little bit awakened only.
0: Da se ta Bindu chakra samo malo probudila.
1: So Bindu chakra has its own impact on our age.
0: Ta Bindu chakra ima svoj vlastiti utjecaj na naše starenje.
1: We can slow down our age.
0: Mi možemo usporiti ritam našeg starenja.
1: And then finally is called Sahasrara chakra.
0: I na posljetku, na vrhu,
1: that is on the top of the head.
0: Sahasrara chakra koja je na vrhu glave.
1: It's called Brahmarandra.
0: Naziva se još i Brahmarandra.
1: Brahma is the supreme.
0: Brahm je onaj svevišnji, vrhovni.
1: God.
0: Bog.
1: Without form.
0: Bez oblika.
1: Without any elements.
0: Bez elemenata.
1: That omniscient, omnipresent.
0: Onaj sve znajući i sve prisutni.
1: One without second.
0: Jedan koji nema drugoga.
1: And this chakra is the door to become one with him.
0: A ta čakra je vrata, su vrata za postati jedno sa njim.
1: When the child is born,
0: kada se rodi dijete,
1: we can feel
0: možemo
1: few months
0: od dijete od nekoliko mjeseci, malo dijete,
1: phenotal or what you call the very soft part,
0: osjetiti onu ono vrlo mekano mjesto na vrhu glave.
1: And that is a Sahasrara chakra.
0: To je Sahasrara chakra.
1: That's we call the seat of the Lord Shiva.
0: Nazivamo to mjesto sjedištem gospoda Šive.
1: Shiva means consciousness.
0: Shiva predstavlja svijest.
1: Shiva means liberation.
0: Predstavlja oslobođenje.
1: Shiva means the truth.
0: Predstavlja istinu.
1: Shiva means the beauty.
0: On znači ljepotu.
1: Shiva means the light.
0: Znači svjetlost.
1: Not some physical form.
0: Ne znači neki fizički oblik.
1: Shiva means the pure consciousness.
0: Shiva znači čistu svijest.
1: And liberated consciousness.
0: Oslobođenu svijest.
1: And so that chakra have got thousands of petals.
0: Ta čakra ima tisuće latica.
1: Illuminated.
0: Osvjetljenih.
1: Like thousands of diamonds.
0: Rasvjetljenih poput tisuća dijamanata.
1: Illuminating.
0: Koji blješte.
1: Now the Shakti. Kundalini
0: Shakti, energija,
1: is residing down bottom at the Muladhara chakra.
0: Prebiva na samome dnu u Muladhara chakri.
1: And Shiva, the consciousness,
0: a Shiva, svijest,
1: is on the top.
0: Je na vrhu.
1: Individual soul, quality.
0: Kvalitete individualne duše.
1: That's called Prakriti.
0: Koje se nazivaju Prakriti, priroda.
1: Or nature.
0: Priroda,
1: is down in the Muladhara chakra.
0: Smještene su dolje u Muladhara chakri.
1: And consciousness, the Purusha,
0: a svijest Purusha,
1: is on the top.
0: Je na vrhu.
1: So, the matter and consciousness.
0: Iz toga se materija i svijest.
1: So that dormanted consciousness.
0: Ta uspavana svijest.
1: That dormanted destinies, karmas.
0: I te uspavane sudbine, karme.
1: Of that individual.
0: Određene osobe
1: must reach the top.
0: One moraju doseći vrh.
1: That's called union.
0: I onda se dešava ono što zovemo sjedinjenje.
1: Of Shakti to Shiva.
0: Sjedinjenje Shakti i Shive.
1: But not in this way like a female and male.
0: Ne na način sjedinjenja žene i muškarca.
1: Not like many people misunderstand tantra.
0: Ne na onaj način na koji mnogi ljudi krivo razumiju tantru.
1: Tantra is presented in such a negative way in Western world.
0: Jer se u zapadnom svijetu tantra predstavlja na tako negativan način.
1: Tantra means completely different.
0: A ona znači nešto potpuno drugo.
1: Tan means to expand.
0: Tan znači širiti se.
1: And tra means to liberate.
0: A tra znači osloboditi.
1: So whatever you are doing in your life.
0: I tako što god činili u životu.
1: It's a tantra.
0: Je tantra.
1: So well, we are not talking today about tantra.
0: No, danas nećemo o tantri govoriti.
1: Sorry. So, Purusha and Prakriti.
0: Stoga Purusha i Prakriti.
1: This individual consciousness.
0: Individualna svijest.
1: And cosmic consciousness.
0: I kozmička svijest.
1: Their unity.
0: Njihovo sjedinjenje.
1: Means the liberation.
0: Označava oslobođenje.
1: Means to become free.
0: Znači postati slobodan.
1: Or step out.
0: Ili iskoračiti.
1: From this cycle.
0: Od istog kruga.
1: Of rebirth and death.
0: Ponovnog rađenja i umiranja.
1: 8.4 millions.
0: Iz tog kruga 8.4 miliona živih bića.
1: So the human life.
0: Iz toga je ljudski život.
1: Is the chance for us.
0: Ona šansa za nas.
1: To do it.
0: da to učinimo.
1: Now doesn't matter through which way you want to do it.
0: Nema veze na koji način vi to želite učiniti.
1: In the world there are many, many beautiful ways.
0: U svijetu postoje mnogi prekrasni putevi.
1: You choose what you like.
0: Vi odaberite što se vama sviđa.
1: But think.
0: No razmislite.
1: That all are balanced.
0: O tome neka sve bude u balansu, u ravnoteži.
1: And it speaks your qualities.
0: I da odgovara vašim kvalitetama.
1: So like this, each chakra has its qualities, its nature, principles.
0: Tako svaka čakra ima vlastite kvalitete i principe.
1: So please next.
0: Stoga vas molim sljedeću sliku.
1: And so about this chakra, that's called Muladhara.
0: I ova čakra koju smo prikazali zove se Muladhara.
1: Our entire past lives.
0: U njoj su svi naši prošli životi.
1: From the stone time.
0: Od vremena kamena.
1: Till first second when we came to the mother body.
0: Do prve sekunde kada smo ušli u majčinu, u maternicu.
1: Are beautifully preserved here.
0: Svi ti životi su prekrasno sačuvani ovdje.
1: There are many symbols.
0: U njoj su sada prikazani mnogi simboli.
1: According to the Vedic mythology.
0: U skladu sa vedskom mitologijom.
1: And of course each chakra will require one weekend program.
0: I svaka bi od ovih čakri zahtijevala jedan weekend program da se objasni.
1: Every symbol.
0: A svaki simbol
1: has its beautiful meaning in our life.
0: Ima svoje prekrasno značenje u našem životu.
1: It's, we say lotus.
0: Recimo kad kažemo da je ovo lotus,
1: what means the lotus?
0: Onda trebamo pomisliti i što lotus znači, što
1: the
0: označava.
1: Elephant,
0: recimo ovaj slon dolje.
1: Seven trunks of the elephant.
0: Sedam surli tog slona.
1: The Shivalingam.
0: Shivalingam.
1: Mantras.
0: Ove mantre.
1: Some deities.
0: Neka božanstva.
1: These are not physical.
0: To sve nisu fizički oblici.
1: These are all psychic symbols.
0: To su sve psihički simboli.
1: So I decided that if you will invite me again.
0: I onda sam odlučio da ako me pozovete opet.
1: I don't know if you like to invite me.
0: A ne znam jel će vam se
1: then
0: svidjeti
1: my
0: da me
1: every
0: pozovete.
1: Visit I will take one chakra.
0: Onda ću sa svakim novim posjetom objasniti jednu novu čakru.
1: Because it's such a huge knowledge.
0: Jer se u tome krije tako ogromno znanje.
1: And it has to be carefully, correctly informed and studied and practiced.
0: Koje se mora korektno i pažljivo i prenijeti i proučiti i prakticirati.
1: So we have I thought this book is in Croatian language, but it is in German language.
0: Imam ovdje knjigu, mislio sam da ću donijeti na hrvatskom, no ovaj na njemačkom.
1: It will come soon in your language.
0: Uskoro će i na hrvatskom.
1: And then you can read very much in it and also how to practice.
0: U njoj imate mnogo za čitati, naročito kako se vježba.
1: And also they have beautiful calendars.
0: Imaju isto i prekrasne kalendare.
1: All these pictures are there.
0: Na kojima prikazuju ove sve slike.
1: So you shall study this.
0: To je ono što trebate proučavati.
1: Now the subconsciousness.
0: I tako podsvijest.
1: This is the Muladhara chakra, the root chakra.
0: Ovo je ovdje prikazana Muladhara chakra, korijenska chakra.
1: And it has many, many principles. I will not tell you all now.
0: A ona je povezana sa mnogim principima, no ja vam ih sad neću sve moći govoriti.
1: If I tell you everything now, next time you will not come.
0: Pa da vam kad me sve ovdje sad rekao, onda ne bi došli sljedeći put.
1: Or you will not digest.
0: Ili jednostavno ne biste bili u stanju to probaviti
1: because
0: sve.
1: You will be very tired now.
0: Jer biste onda nakon ovog bili jako umorni.
1: So quickly have a look.
0: Onda pogledajte na brzinu.
1: This is Svadhisthana chakra.
0: Ovo je Muladhara chakra. Sljedeća je Svadhisthana chakra.
1: And now we see the petals are increasing, the color is changing.
0: Vidimo kako se mijenja broj latica u njoj i vidimo da se boja mijenja.
1: Mantra is changing.
0: Mantre se mijenjaju.
1: Symbols are changing.
0: Simboli se mijenjaju.
1: Beautiful elephant is gone, the crocodile is coming.
0: I nestao je krasan slon, evo krokodila.
1: And this is a beautiful chakra.
0: Ovo je jedna prekrasna čakra.
1: But this chakra is there where the lot of qualities hidden.
0: No, ona je ta u kojoj se mnoge kvalitete skrivaju.
1: Which actually we don't want so much.
0: I to one kvalitete koje baš ne želimo tako jako.
1: Passion.

0: Anger.
1: Лютня.
0: Hate.
1: Мръжня.
0: Jealous.
1: Любомора.
0: Greediness.
1: Похлепност.
0: All these negative qualities.
1: Све те негативне квалитете.
0: And that's why the crocodile is there.
1: А из тог разлога е тај крокодил таму.
0: So there are so many qualities.
1: И толико е тих квалитета.
0: And that's the problem of our life.
1: И то е проблем нашег живота.
0: If we master this,
1: кад бисмо ово овиме овладали,
0: I tell you, we will be immediately enlightened.
1: Кажем вам да би одма били просветлени.
0: But at present we are lighted only.
1: Једино смо осветљени тренутно, не просветљени.
0: So, this chakra is a beautiful but very complicated.
1: Ова чакра е предивна, али е јако комплицирана.
0: The third one is called Manipur.
1: Трече е Манипур чакра.
0: And Mani means a jewel.
1: Mani значи драгунј.
0: And Pur means the city.
1: Pur значи град.
0: The city of the jewels.
1: То е град драгунја.
0: Beautiful qualities of the lives are there.
1: Овде су предивна предивна особина живота.
0: And also what we Buddhist repeat mantra Om Mani Padme Hum.
1: И знате оно будистичку мантру Om Mani Padme Hum.
0: This center is there where the Hara Shakti is.
1: Тај центар е на оно место каде е Hara Shakti.
0: And this is the center where our life begins.
1: И тај центар на оно место каде почиње наш живот.
0: Embryos begins to develop from here.
1: Embri se razvija od ovog mjesta.
0: And we are connected to mother body from this center.
1: I s majčinim smo tijelom povezani kroz ovaj centar.
0: Our body is nourished from the mother body from this center.
1: Naše tijelo se hrani iz majčinog tijela kroz ovaj centar.
0: And the prana, next time we will speak about prana.
1: A prana, a sljedeći put ćemo govoriti što je to?
0: The mighty power in the body.
1: Koja je moćna sila u tijelu?
0: Prana and apana.
1: Prana i apana.
0: These are connected to these centers.
1: Koji su povezane s ovim centrom.
0: It's the center of the fire.
1: Ovo je centar vatre.
0: But very sensitive center.
1: No, vrlo je senzibilan centar.
0: A very important center in our body.
1: Vrlo bitan centar našega tijela.
0: So no center chakra can be neglected.
1: Nijednu čakru ne smijete zanemariti.
0: It's difficult to achieve this center.
1: A ovaj centar je teško postići.
0: But to go through this center means to walk through the fire.
1: Ali proći kroz ovaj centar znači proći kroz vatru.
0: Through fire flames.
1: Kroz plamen vatre.
0: Then we come finally to the different third center, fourth center.
1: Sljedeći kroz to dođemo do četvrtog centra.
0: That's called Anahat chakra.
1: Koji se naziva Anahat chakra.
0: Oh, blue.
1: Plavo.
0: Blue. Full of temptations.
1: To je ono što je puno iskušenja.
0: It's a residence of our soul.
1: To je boravište naše duše.
0: Blue moon.
1: Plavi mjesec.
0: Emotion.
1: Znači emocije.
0: Love.
1: Ljubav.
0: Many, many good qualities.
1: Mnoge dobre osobine.
0: But it can make you blind.
1: Ali vas to može zaslijepiti.
0: And it has many talents of the poetry.
1: Ovdje su skriveni mnogi talenti, na primjer
0: poezija. If you are writing poems,
1: sposobnost da pišete poeziju,
0: or you are writing some beautiful articles or books,
1: ako pišete poeziju ili neke dobre članke ili knjige,
0: you need this chakra.
1: Treba vam ova čakra.
0: We need the heart.
1: Treba vam srca.
0: We need something to do good in the world.
1: Treba nam da činimo nešto dobro u svijetu.
0: This is center of our feelings.
1: Ovo je centar naših osjećaja.
0: And this center should remain awakened.
1: A taj bi centar trebao ostati probuđen.
0: The universal love.
1: Univerzalna ljubav.
0: Love your next.
1: Voli bližnjega svoga.
0: Begins here.
1: To počinje u ovom centru.
0: And selfish love.
1: A sebična ljubav.
0: Begins in Muladhara, or Svadhisthana.
1: Započinje u Svadhisthan čak.
0: Svadhisthan love. Creates problem.
1: Ljubav iz svadistane stvara probleme.
0: And anahat love.
1: A ljubav iz anahate.
0: Creates the joy.
1: Stvara zadovoljstvo.
0: So the love which creates joy.
1: I ona ljubav koja stvara zadovoljstvo, radost.
0: Freedom.
1: Slobodu.
0: That is divine love.
1: To je božanska ljubav.
0: And love which creates the doubts.
1: A ljubav koja stvara sumnje.
0: And jealous.
1: I ljubomoru.
0: And fear
1: is strah.
0: That is not love.
1: to nije ljubav.
0: That's emotional confusions.
1: To je emotivna konfuzija.
0: But of course we are human beings.
1: No, mi smo ljudska bića.
0: We have also body.
1: Imamo tijelo.
0: We are connected with nature.
1: Povezani smo s prirodom.
0: And we have all kinds of feelings.
1: Imamo razne vrste osjećaja.
0: But we have some different centers in the body.
1: No, imamo i različite centre u tijelu.
0: To master everything.
1: Kojima trebamo ovladati.
0: This difficulty to go from here up.
1: Postoji problem kako preći iz anahate prema gore.
0: Because this center can make us fanatic.
1: Jer nas ovaj centar može učiniti fanaticima.
0: This center can create immense of religious confusions and dualities.
1: Ovaj centar može započeti, odnosno stvoriti mnogo religijske konfuzije i dvojnosti.
0: This center can create the duality my and yours.
1: Ovaj centar može stvoriti dualnost na način moje, tvoje.
0: If it is not understood properly.
1: Ukoliko se te stvari ne razumiju kako treba.
0: Hard to achieve this level of the consciousness.
1: Teško je postići ovaj nivo svijesti.
0: But more hard is to come above.
1: No još je teže ga nadvladati.
0: And therefore there is the fifth chakra.
1: I onda je peta čakra.
0: And that's called Vishuddhi.
1: Koja se naziva Vishuddhi?
0: Vish means poison.
1: Vish znači otrov.
0: Shuddha means purification.
1: A shud znači pročišćenje.
0: We human.
1: Mi ljudi
0: has fallen.
1: Smo progutali
0: so many good and bad experiences in our life.
1: Toliko dobrih i loših iskustava u našim životima.
0: All are in within us.
1: I sva su ona unutar nas.
0: It's not easy to forget.
1: Nije lako zaboraviti ih.
0: We may forgive.
1: Možemo i oprostiti.
0: But we will not forget.
1: Ali nećemo zaboraviti.
0: So to forgive and forget.
1: I stoga oprostiti i zaboraviti.
0: It's two things.
1: Su dvije stvari.
0: Because.
1: Iz tog razloga.
0: Evidence.
1: Što.
0: Never die.
1: Što nikad ne umiru dokazi.
0: So we will forgive.
1: Mi možemo oprostiti.
0: Lord Jesus said, Father forgive.
1: I gospodin Isus je rekao, Oče oprosti im.
0: They don't know what they do.
1: Jer ne znaju što čine.
0: So often we do something out of our weakness, our emotion.
1: A mi često činimo stvari iz vlastitog slabosti, emocija, pohlepe.
0: And we believe and we pray.
1: Pa se onda molimo i vjerujemo
0: that God will forgive us.
1: Da će nam Bog oprostiti.
0: Or they will forgive us.
1: Ili će nam oni drugi oprostiti.
0: That we expect.
1: To mi očekujemo.
0: Yes, they will forgive us.
1: Da, oprostit će nam oni.
0: But question is that if they will forget.
1: No pitanje da li će zaboraviti to što je bilo.
0: And so from here to go up.
1: I stoga odavde ići
0: not a job of every man.
1: Na više, prema gore, nije posao za svakog čovjeka.
0: It is not a job of everyone.
1: Nije to svačiji posao.
0: But Jesus said,
1: ono što Isus kaže,
0: if someone gives a slap on your left cheek,
1: ako vam neko da udari vas po ljevom obrezu,
0: so the right cheek.
1: Vi okrenite, pokažite mu i desni.
0: We only read.
1: Mi to možemo samo čitati.
0: Are we able to do this?
1: Ali jesmo li u stanju to učiniti?
0: Till today.
1: Do danas.
0: I didn't come across.
1: Nisam naišao.
0: That someone is able to do this.
1: Ni na koga koji je to u stanju učiniti.
0: Do we follow the words of Lord?
1: Pa onda da li slijedimo riječ Gospoda?
0: We do only what we like.
1: Mi zapravo radimo samo ono što nam se sviđa.
0: Therefore, this center. It's not easy to cross.
1: Stoga ovaj centar baš nije lako prijeći.
0: If you cross this,
1: pređete li ga,
0: then let's come to the next one.
1: Tada idemo na sljedeći.
0: What's waiting for us? Agya chakra.
1: Ono što čeka na nas je Agya chakra.
0: Oh my God. The seat of consciousness.
1: To je sjedište svijesti.
0: The third eye.
1: Treće oko.
0: Observing everything.
1: Ono koje promatra sve.
0: Whatever you are doing,
1: što god da radite,
0: consciously or unconsciously,
1: svjesno ili nesvjesno,
0: in the dream or in sleep,
1: u snu

0: ili u spavanju.
1: You can't hide in front of this eye.
0: Pred ovim okom to ne možete sakriti.
1: There are only two persons knows.
0: I samo dvije osobe su koje znaju.